0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call

0: Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su žmona Megan ir vaikais. Šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą šalyje po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Ši žinia pasirodė nepraėjus nei savaitei po to, kai sutuoktiniai nustebino gerbėjus ir kritikus planais grįžti į Jungtinę karalystę. Poros vaikai jau užregistruoti Jungtinės karalystės mokyklose ir pamokas pradės rugsėjį. Šeima planuoja gyventi privačioje karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Megan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Santykiai su likusia karališkosios šeimos dalimi greitai pagedo, porai pareiškus, kad rūmų darbuotojai buvo nejautrus Megan psichikos sveikatai. Taip pat pažirus kaltinimų rasizmu ir manipuliavimu žiniasklaidant karališkosios šeimos nare. Neseniai Haris išreiškė norą susitaikyti, kad galėtų praleisti daugiau laiko su savo tėvu karaliumi Karoliu III, kuris gydosi nuo neįvardyjamos formos vėžio. Tačiau santykiai su jo broliu sosto įpėdiniu princu Viljamu išlieka įtempti.
1: Radio stotis.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Trakų Vokės dvaro rūmuose jau verta žiūrėti, ne tik į prieš akis atsiveriančias sales, atkuriamas duris ar sienų dekorą. Užėjus į grafo darbo kabinetą, valgomąjį ar grafienės miegamąjį, pirmiausiai reikėtų pakelti akis į lubas. Čia jau galima pamatyti atkurtas autentiškas jų spalvas ir puošybą. Kultūros infrastruktūros centrų užsakymų šiuo metu restauruojamos ir grafo miegamojo lubos. Lubų tvarkybos darbai – vienas iš nuosekliai tęsiamo Trakų Vokės dvaro rūmų atgaivinimo etapų. Restauratoriams tenka ne tik kruopščiai nuvalyti vėlesnių remontų sluoksnius ar atkurti lipdinius. Kartais tik pradėjus darbus paaiškėja, kad už apdailos slypi gerokai rimtesnės problemos, dėl kurių tenka keisti numatytas darbų apimtis. Pavyzdžiui, grafo darbo kabinete ir miegamajame iš pradžių planuota atkurti lubų spalvas ir lipdinius, tačiau pradėjus darbus paaiškėjo, kad dalis lubų konstrukcijų yra avarinės būklės. Teko parengti projektinę dokumentaciją, nuimti pažeistas lubų dalis, restauruoti konstrukciją, sutvarkyti pagrindą ir tik tada nuimtą lipdyti dekorą, sumontuoti į buvusias vietas bei restauruoti. Grafo kabinete sutvarkyta apie 40%, grafo miegamajame daugiau nei 50% lubų ploto. Jau galima pasigėrėti ir sutvarkytomis grafienės miegamojo ir valgomojo lubomis. Vykstant tvarkybos darbams, rūmai neuždaromi. Lankytojai gali matyti ne tik galutinį rezultatą, bet ir patį dvaro atgimimo procesą. Suprasti, kiek tyrimų, kruopštumų ir laiko reikia vienoms luboms, lipdiniui ar durims atkurti. Dvaro gyvybę palaiko ne vien restauravimo darbai. Trakų Vokės rūmuose vyksta kultūros renginiai, koncertai ir parodos. Organizuojamos ekskursijos bei edukacijos filmuojamas kinas. Rūmų salės ir parkas taip pat naudojami asmeninėms šventėms bei fotosesijoms.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: stuff like this, like that.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Paskutinį vasaros šeštadienį rugpjūčio 29-ąją Prienų Beržino parkas vėl taps vieta, kur susitinka tradicijos, bendrystė, muzika ir ugnies stichija. Jau šeštąjį kartą organizuojamas duonos ir ugnies festivalis Prienų krašto gyventojams ir svečiams siūlys turiningą programą. Koncertus įspūdinga ugnies teatro šou, cirko ir gatvės teatro pasirodymą, duonos kepimų ir amatų tradicijas, gardžiausio patiekalo konkursą, folkloro kolektyvų sambūrį oi būdavo šventinę mugę, interaktyvias veiklas bei išskirtines patyrimines programas. Lankytojus pasitik šventinė mugė, kurioje bus galima atrasti tautodailininkų, amatininkų dirbinių, įvairių prekybininkų siūlomų gaminių ir gardumynų. Čia pat vyks ir tradicinis gardžiausio patiekalo konkursas, suburiantis Prienų krašto bendruomenės kūrybiškai pažvelgti į vieną svarbiausių lietuviškos kultūros ir šio festivalio simbolių – duoną. Festivalio metu vyks įvairios edukacinės programos, leisiančios iš arčiau pažinti ne tik lietuviškos duonos kepimo tradiciją, bet šiemet ir prancūziškosios. Šiuo metu festivalyje ypatingas dėmesys bus skiriamas poeto, dramaturgo, Prienų krašto garbės piliečio Justino Marcinkevičiaus kūrybiniam palikimui. Specialioje instaliacijoje lankytojai galės išvysti poeto kūrybos citatas, atskleidžiančias duonos ir ugnies simbolinę reikšmę. Festivalio kulminacija bus skirta ugnies pagerbimui. Dalyviai bus kviečiami draugę kurti laužą, įsitraukti į ugnies pagerbimo arba keturių vėjų ceremoniją ir patirti sėkmės kelią, vaikščiojimą per žarijas. Organizatoriai kviečia festivalio svečius pasipuošti duonos ir ugnies festivalio spalvų, oranžinės, raudonos, geltonos ar jų atspalvių apranga, arba nors šių spalvų detalėmis kaip išskirtiniu akcentu, papildančiu ryškę ir šiltą festivalio nuotaiką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

Varlėjau tie dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlėjau tie, Black to School.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Dabar Leo T, dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Krašto apsaugos ministras mano, jog didžioji dalis Jungtinių valstijų karių Lietuvoje bus dislokuoti dar šiemet. Jis teigė, kad rugpjūčio 13 dieną buvo atnaujinta informacija ir gauti patikslinti tiek skaičiai, tiek pobūdis, tiek preliminarios datos. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos apie 33,5 milijono eurų. Ta proga svarbiame Lietuvos gynybos pramonės objekte lankysis finansų ministras. Vizito metu jam bus pristatyta šio projekto eiga, planuojama plėtra bei laukiami rezultatai. Prokuratūra liepė statybos inspekcijai vykdyti teismo sprendimą nugriauti Maskvos namus. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtų statyti vadinamosius Maskvos namus. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešo interesų gynimo priemonę. Tuo metu aplinkos ministerijai, savivaldybei bei statybos inspekcijai derantis dėl taikos, prokuratūros teigimu pasiektą susitarimas neprieštarautų teisės aktams ir viešajam interesui. Skelbta, kad siekiama susitarti, jog už pastato griuvimą nebūtų atsakinga statybos inspekcija, o šią pareigą jos perimtų kita šalis įmonė, kurie apsiimtų darbus atlikti savo ar kitomis privačiomis lėšomis. Užsimenama, jog atsakomybę galėtų prisimti ir savivaldybė. Statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potvynių pavojų, o tai apsunkino gelbėtojų pastangą surasti daugiau nei 1400 žmonių. Dingusių kai liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus prie tokios Himalajų sienos. Per niokojančius potvinius tsunami primenančiai vandens ir purvo sienai nušlavus miestus po dumblos rautu, palaidojus namus, sugriovus tiltus bei užtvankas ir nusinešus transporto priemonės, regione žuvo mažiausiai 472 žmonės. Nepale pranešama apie 469 aukas. O Kinijos valstybinė žiniasklaida patvirtino 3 žuvusius. Daugelis dingusiųjų yra užsienio turistai, įskaitant žygeivius Himalajų valstybėje ir 10 hinduistų piligrimų, keliavusių prie šventojo snieguoto Kailašo kalno Tibete. Vakarų nepripažįstamas Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka išvyko į Rusiją su darbo vizitu. Vizito metu Lukašenka turėtų surengti derybą su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu. Jiedu turėtų aptarti pagrindinės dvišalio bendradarbiavimo sritis, aktualius regioninius ir tarptautinius klausimus, taip pat saugumo klausimus. Lukašenka dar turėtų susitikti ir su Rusijos ministru pirmininku. Susitikime su Rusijos premjeru Baltarusijos vadovas turėtų aptarti bendradarbiavimo prekybos, ekonomikos ir investicijų srityse plėtrą, taip pat bendrų pramonės projektų įgyvendinimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Didžioji dalis naujų Jungtinių Valstijų karių pajėgumų Lietuvą turėtų pasiekti dar šiemet, sako krašto apsaugos ministras. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėl to konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Pasak jo, šiuo metu dėliojamos logistinės ir techninės detalės. Melagingą informaciją pateikusi bendrovė gali atnaujinti Ruklos kareivinės, o ministerijai skirta bauda pagrįsta. Apie tai Gintaras Seniukevičius.
2: Vokietijos kariams skirtų kareivinių Ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtoja statybos bendrovė Konsolius LT pateikusi melagingą informaciją gali įgyvendinti daugiau kaip 19 milijonų eurų vertės sutartį. Lietuvos apeliacinės teismas nutarė, kad dėl viešo intereso sutartis negali būti nutraukta, o krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūrai beveik 500 000 eurų bauda skirta pagrįstai. Teismas paliko nepakeista gegužės 4 dienos Kauno apygardos teismo sprendimą. Apeliacinės teismas konstatavo, kad ministerijos agentūra nebuvo pakankamai apdairi ir pirkimą įvykdė netinkamai jo laimėtoje pripažindama Konsolius LT, pateikusią melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją. Agentūra net ir gavusi bankų patvirtinimą apie garantijos suklastojimą, jau ginčą nagrinėjant apygardos teisme, vis tiek pasirašė sutartį su Konsolius LT.
1: Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių pažintinių ir edukacinių veiklų. Rengėjai tikisi sulaukti nemažiau kaip 25 tūkstančių lankytojų. Tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Festivalis būrė skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Šiemet be kitų temų bus diskutuojama apie demografijos iššūkius, socialinės inovacijas, tėvystę, užsieniečių integraciją, Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, sveikatą ir šeimą. Įvykiai užsienyje. Tęsiantis ginčams dėl tarifų su Kanada, Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis Valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. 80-metis Trumpas prieš kamerą ovaliajame kabinete pasirašė vykdomąjį įsaką, kuris turėjo įsigalioti nedelsiant. Jungtinių Valstijų vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių Valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras. Vandens telkinys susiformavęs po nuošliaužos Kinijos ir Nepalo pasienyje kelia didelę grėsmę, kad jo krantai gali įtrūkti, o tada potvinių vanduo paplūstų žemyn upe, pranešė Kinijos žiniasklaida. Prognozuojama, kad vandens lygis artimiausias 3 dienas kils, o didžiausia aukštį pasieks maždaug rugsėjo 1-ąją. Ežeras susiformavo po to, kai trečiadienį purvo ir sąnašų sieną užgriuvo Girongo pasienio punktą Tibete ir pradangino 100 žmonių. Artimiausias dienas šioje vietovėje prognozuojami lietus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, praneša ESO. Šiuo metu elektra jau atstatyta 83% klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki rytojaus. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Ligoninės pateikiamos kaip pavyzdys, kaip reikia tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Savaitgalį visoje Lietuvoje praūžus didelį audrą ir tūkstančiams gyventojų įmonių ir įstaigų likus be elektros, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, jog sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip reikia tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Artėjant audrai ligoninės patikrino generatorius, buvo identifikuoti reikalingi techniniai skubūs darbai, teigiama, kad jie buvo padaryti dar iki audros. Tuo metu dar tik renkami duomenys, kaip su audros padariniai sekėsi tvarkytis skirtingiems sektoriams. Daliai rajonų merų kritikuojant centrinę valdžią dėl prasto komunikavimo ir pagalbos tvarkantis su audros padariniais, centro vadovas bandė tildyti kritikus, teigdamas, kad tokia vieša kritika esą nėra geriausias būdas spręsti problemas krizės metu. Tuo metu dalyje savivaldybių praėjusį savaitgalį ir vėliau nutrūkus elektros tiekimui trūko geriamojo vandens, neveikė dalis nuotekų valyklų, o neveikiant parduotuvėms žmonės negalėjo nusipirkti maisto ir vandens, nesant mobiliojo ryšio. Seniūnai negalėjo susisiekti su rajono valdžia ir gauti pagalbos. Ekstremalią padėtį paskelbusios Kazlų Rūdos meras yra teigęs, jog centrinė valdžia nepadarė namų darbų po 2024-aisiais praūžusios audros. Kai kurie žemdirbiai teigia, kad audra parodė valstybės nepasiruošimą tokioms stichijoms. Per savaitgalį siautusi audra žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 8 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Toliau keliamės į užsienį. Nepalo kariuomenės sraigtasparnių gelbėtojų komandos stengiasi išgelbėti apie 100 žmonių, įstrigusių prieš 2 dienas įvykusio niokojančio potvinio užlieto hidroelektrinės projekto tunelyje. Premjero biuras pranešime teigė, kad kariuomenė dirba sunkiomis sąlygomis. Daugiau informacijos apie išgelbėtojų ar įstrigusių tautybę nepateikta. Šiandien išryškėjo niokojančių potvinių Nepalo šiauriniame pasienio regione mastas. Sugriauti keliai, tiltai ir hidroelektrinės infrastruktūra, o išgyvenusieji pasakojo apie neįlinio masto nuostolius. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka išvyko į Rusiją su darbo vizitu. Vizito metu Lukašenka turėtų surengti derybą su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu. Jiedu turėtų aptarti pagrindinės dvišalio bendradarbiavimo sritis aktualius regioninius ir tarptautinius klausimus, taip pat ir saugumo klausimus. Lukašenka dar turėtų susitikti ir su Rusijos ministru pirmininku. Susitikime su Rusijos premjeru, Baltarusijos vadovas turėtų aptarti bendradarbiavimo prie ekonomikos ir investicijų srityse plėtrą, taip pat bendrų pramonės projektų įgyvendinimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

čia Didė Česekaitė. 1000 dalyvių iš viso pasaulio per tradicinį pomidorų mūšį Latomatina, kasmet vykstantį mažame Ispanijos miestelyje Bunjolyje, apmėtė vieni kitus tonomis pernokusių pomidorų. Maždaug 22 tūkstančiai dalyvių, tai didžiausias leidžiamas skaičius, vos 10 tūkstančių gyventojų turinčiame miestelyje, valandą svaidėsi pernokusiais pomidorais. Pagal taisyklės pomidorus prieš metant reikia rankoje sutraiškyti, kad būtų išvengta sumušimų. Į rytų Ispanijos miestelį atvežta apie 150 tonų pomidorų. Kritikai kasmet skundžiasi, kad juos auginant švaistoma dirbama žemė ir dideli vandens kiekiai. Tačiau organizatoriai tvirtina, kad raudonos uogos maistui naudojamos kaip daržovės, auginamos specialiai festivaliui ir sąmoningai skinamos pernokusios. Dėl savo konsistencijos ir skonio jos netinkamos vartoti žmonėms. Remiantis Gineso rekordų knyga, tai didžiausia maisto kova pasaulyje. Renginį finansuoja miestas imdamas 15 eurų įėjimo mokestį ir remėjų lėšomis. Šios keistos tradicijos ištakos nėra iki galo aiškios. Viena versija byloja, kad 1945 metais per šventinę eiseną jauni žmonės spontaniškai apsimėtė daržovėmis. Per pastaruosius 20 metų renginys tapo toks populiarus, ypač tarp užsieniečių, kad dalyvių skaičius kartais viršydavęs 50 tūkstančių. 2013 metais pirmą kartą buvo apribotas iki 22 tūkstančių. Nuo tada visi, kurie nėra užregistruoti savivaldybėje, taip pat turi mokėti dalyvio mokestį. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams,

žeminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros rytą elektros neturėjo 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė energijos skirstymo operatorius. Šiuo metu elektra jau atkurta 83% klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Sukčių siunčiamos nuorodos dažnai vizualiai primena oficialią įstaigų informaciją, tačiau nukreipia į sukčių sukurtus puslapius, kuriuose bandoma išvilioti prisijungimo prie asmeninių paskyrų, elektroninės bankininkystės ar kitus jautrius duomenis. Kilus abejonių ar gautas pranešimas tikras, gyventojams rekomenduojama interneto naršyklėje savarankiškai vesti oficialų sodros adresą ir iš jo prisijungti prie savo paskyros. Kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė nagrinėsianti skundą dėl buvusios konservatorių ministrės disertacijos. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė, kuri nagrinės skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų parlamentarijai Gintarijai Skaistei rengiant daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete. Pasak universiteto atstovės, tyrimo grupė išvadas turės pateikti per 2 mėnesius. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rugpjūčio 10-ąją gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos rengiant daktaro disertaciją. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimo netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumo.
1: Toliau keliamės į užsienį. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete, motyvuodama didelę naujų potvinių riziką šiame regione, kur praėjus 2 dienoms po pražutingos purvo nuošliaužos 100 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Ežeras susidaręs iš didžiulių nuolaužų krūvų po to, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliauža, pradėjo tvinti gelbėtojų komandos kryptimi. Anksčiau į teritoriją patekusios gelbėjimo komandos buvo įpareigotos pasitraukti per 1 kilometrą. Ežeras susiformavo po to, kai Tibeto pasienio mazgą užgriuvo purvo ir nuolaužų srautas. Pranešama, kad dingusiais laikomi 100 žmonių. Protestuotojai padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Seutoje, Šiaurės Afrikoje, ir pareikalavo nedelsiant gražinti migrantus į Maroką. Policijos pareigūnai atskyrė protestuotojus nuo migrantų, kurie pasitraukė į prieplauką. Anksčiau protestuotojai bandė sustabdyti Raudonojo kryžiaus automobilius, vežusius maistą ir vandenį migrantams.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Artimieji patvirtino 2 ant Korumdų viršukalnės žuvusių alpinistų tapatybės. Kirgizijos Ošos srities vidaus reikalų departamento duomenimis žuvusieji yra 43 metų Baltarusijos pilietis Maksimas Polianskis ir 37 metų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Jų palaikai šiuo metu yra Ošo morge, vėliau juos numatoma pargabenti į gimtąsias šalis. Trečiasis grupės narys, 60 metais Baltarusijos pilietis Nikolajus Viridovas, kol kas nerastas. 3 alpinistai Rupkiučio 2 sėkmingai įkopė į Korumdų viršukalnę. Rupkiučio 4 grupė turėjo pradėti leistis į stovyklą kalno papėdėje, tačiau sutartų laiku su ja susisiekti nepavyko. Prokuratūra liepė statybos inspekcijai vykdyti teismo sprendimą nugriauti Maskvos namus, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtų statyti vadinamosius Maskvos namus. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešo intereso gynimo priemonę. Tuo metu aplinkos ministerijai, savivaldybei bei statybos inspekcijai derantis dėl taikos, prokuratūros teigimu pasiektas susitarimas neprieštarautų teisės aktams ir viešajam interesui. Skelbta, kad siekiama susitarti, jog už pastato griuvimą nebūtų atsakinga statybos inspekcija, o šią pareigą jos perimtų kita šalis įmonė, kurie apsiimtų darbus atlikti savo ar kitomis privačiomis lėšomis. Užsimenama, jog atsakomybę galėtų prisimti ir savivaldybė. Statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Kinija sustabdė gelbėjimo operaciją Tibete, motyvuodama didelę naujų potvinių riziką šiame regione, kur praėjus 2 dienoms po pražūtingos purvo nuošliaužo šimtai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Ežeras susidaręs iš didžiulių nuolaužų krūvų po to, kai Kinijos ir Nepalo pasienyje nuslinko purvo nuošliaužą, pradėjo tvinti gelbėjimo komandų kryptimi. Anksčiau į teritoriją patekusios gelbėtojų komandos buvo įpareigotos pasitraukti per 1 km. Ežeras susiformavo po to, kai trečiadienį Tibeto pasienio mazgą užgriuvo purvo ir nuolaužų srautas. Pranešama, kad dingusiais laikomi šimtai žmonių. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai buvo paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Rusija ir Ukraina jau kelis mėnesius stiprina tolimojo nuotolio smūgius, vis dažniau taikydamosi į civilinę infrastruktūrą, pavyzdžiui, logistikos sandėlius, naftos ir uostų objektus. Dėl to auga civilių aukų skaičius. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Aukštaitijos Siaurasis geležinkelis savo patalpose Panevėžyje visuomeniai atveria naujai įkurtos Siauruko muziejaus duris. Tuo pačiu lankytojams bus pristatytas gatvės meno kūrinys – iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Muziejuje pasakojama Siaurojo geležinkelio istorija, o pastatą puoš Tado Šimkaus piešinys. Jame vaizduojama geležinkelio stoties aplinka, keleiviai ir traukiniai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Dauguma gyventojų linkę poetės Nėrės paminklą palikti. Plačiau apie tai netrukus čia, Vytė Česekaitė. Dauguma gyventojų mano, kad ne vienareikšmiškai vertinamos poetės Salomėjos Nėrės paminklą Vilniuje reikėtų palikti dabartinėje vietoje, rodo LRT užsakymu atlikta visuomenės apklausa. Taip manančiųjų dalis siekia 45%. Dar 23% asmenų sako, kad paminklą reikėtų perkelti į muziejų ar kitą viešąją vietą, o 6% jį ne tik nukeltų, bet ir nerodytų. 21% respondentų šia tema nesidomi. O 5% teigia, apskritai neturintys nuomonės šio klausimu. Lietuvos gyventojų genocidų ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad visuomenės nuomonę galima išgirsti. Tačiau sprendžiant dėl paminklo turi būti vadovaujamas įgaliojančiais teisės aktais. Jo teigimo Nėrės kolaboravimo su sovietų valdžia faktas yra akivaizdus. Todėl sprendimas dėl paminklo pašalinimo buvo priimtas remiantis desovietizacijos komisijos išvada. Gegužės pabaigoje regionų administracinis teismas Vilniuje panaikino centro sprendimą nukelti sostinėje esantį Nėrės paminklą. Tokį sprendimą centras apskundė birželį. Prie dabartinės Vyčio gimnazijos, kuri anksčiau turėjo Nėrės pavadinimą, paminklas biustas nevienareikšmiškai vertinamai poetei buvo pastatytas 1974 metais.
1: Radio stotis Geras FM.
2: I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų Lietuvos gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimu iki 2030 metų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030 metų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4% gyventojų. Melagingą informaciją pateikusi bendrovė gali atnaujinti Ruklos kareivinės, o ministerijai skirta bauda pagrįsta. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Vokietijos kariams skirtų kareivinių Ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtoja statybos bendrovė Consolius LT pateikusi melagingą informaciją gali įgyvendinti daugiau kaip 19 milijonų eurų vertės sutartį. Lietuvos apeliacinės teismas nutarė, kad dėl viešo intereso sutartis negali būti nutraukta, o krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūrai beveik 500 000 eurų bauda skirta pagrįstai. Teismas paliko nepakeista gegužės 4 dienos Kauno apygardos teismo sprendimą. Apeliacinės teismas konstatavo, kad ministerijos agentūra nebuvo pakankamai apdairi ir pirkimą įvykdė netinkamai jo laimėtoje pripažindama Consolius LT, pateikusią melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją. Agentūra net ir gavusi bankų patvirtinimą apie garantijos suklastojimą, jau ginčą nagrinėjant apygardos teisme, vis tiek pasirašė sutartį su Consolius LT.
1: Artimieji patvirtino 2 ant Korumdo viršukalnės žuvusių alpinistų tapatybės. Kirgizijos Ošos srities vidaus reikalų departamento duomenimis žuvusieji yra 43 metų Baltarusijos pilietis Maksimas Polianskis ir 37 metų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Jų palaikai šiuo metu yra Ošo morge, vėliau juos numatoma pargabenti į gimtąsias šalis. Trečiasis grupės narys 60-metis Baltarusijos pilietis Nikolajus Viridovas kol kas nerastas. Trys alpinistai rugpjūčio 2 dieną sėkmingai įkopė į Korumdo viršukalnę. Rugpjūčio 4 grupė turėjo pradėti leistis į stovyklą kalno papėdėje, tačiau sutartų laiku su ja susisiekti nepavyko. Toliau užsienio naujienos. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas. Karališkuosiuose rūmuose Osle vėliava buvo nuleista iki pusės stiebo. Haraldas V nuo rugpjūčio 17 dienos buvo gydomas Oslo ligoninėje, kur buvo paguldytas dėl hemolizinės anemijos, būklės, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas, dėl kurio jaučiamas nuovargis ir dusulys. Jungtinėms valstijoms apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjį surengs bendras karinės pratybas su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalys rugsėjo 7-11 dienomis tarptautiniuose vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čandžu salos vykdys į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas. Tikimasi, kad kelių sričių pratybose bus vykdoma jūrų prieš raketinė gynyba, oro ir oro gynybos pratybos, kova su povandeniniais laivais ir kibernetinė gynyba.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prieš kelerius metus su defektais nutiesusi kelią į Rūdninkų karinį poligoną Šalčininkų rajone, statybos bendrovė Fegda iš naujo imasi tiesti 4 km kelio atkarpą. Šią savaitę patvirtintas į Rūdninkų karinį poligoną vedančio kelio defektų sutvarkymo projektas bei darbų atlikimo grafikas. Pagal jį Fegda sustiprins kelio pagrindus ir paklos 4 km ilgio naujos viršutinės kelio konstrukcijos betono dangą. Iki šiol Fegdai leista atlikti paruošiamuosius statybos darbus, todėl perdavus statinio projektą statybos darbai krašto apsaugos ministerijos teigimu prasidės nedelsiant. Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai. Tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Anykščių rajone elektros neturi apie 6000 vartotojų, Kazlų Rūdoje apie 450. Savaitės pradžioje šie skaičiai atitinkamai siekė beveik 9800 ir 1200 vartotojų. Prie audros padarinių likvidavimo tiek Anykščių rajone, tiek Kazlų Rūdoje prisideda kariuomenė. Vilniuje ekobazės teritorijoje gaisras galėjo kilti dėl ličio baterijos, jis užgesintas. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Vilniaus pakraštyje buvo kilęs gaisras atliekų tvarkymo įmonės ekobazė teritorijoje, kuri galėjo sukelti į atliekas pakliuvusi ličio bateriją. Kaip teigia prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei bendrovės direktorė, su kilusiu gaisru pavyko operatyviai susitvarkyti. Jis likviduotas per pusvalandį ir rimtesnių padarinių neužfiksuota. Pernai balandžio pabaigoje Vilniuje kilo gaisras Energesman tuo metu valdytoje atliekų tvarkymo gamykloje. Liepsnos buvo malšinamos apie parą, gaisro metu išdegė apie 7500 kvadratinių metrų pastato. Šis gaisras apsunkino darbą gamykloje, dėl to šią vasarą prasidėjo vadinamoji Vilniaus atliekų krizė. Dabar Vilniaus atliekų tvarkymo gamykla yra perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. O tarp savivaldybės įmonės ir privačios bendrovės tęsiasi teisiniai ginčiai.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Norvegija turi naują karalių, kurio užduotis bus stabilizuoti Skandinavijos šalies monarchiją ir padidinti karališkosios šeimos populiarumą po kelių skandalų. 53 metų sosto įpėdinis princas Håkonas tapo karaliumi Håkono VIII, kai šiandien mirė jo tėvas Haraldas V. Vyriausias Håkono vaikas 22 metų princesė Ingrid Aleksandra dabar tampa sosto įpėdinė. Prezidento Donaldo Trumpo administracija derasi su Venezuelos laikinosios vyriausybės atstovais dėl galimybės Jungtinėms valstijoms įsigyti dalį šios Pietų Amerikos šalies milžiniškų naftos išteklių. Derybose kalbama apie daugiau nei 10 eksploatuojamų naftos telkinių, kurių patvirtinti ištekliai siekia 90 milijardų barelių. Tai sudaro apie trečdalį visų Venezuelos išvalgytų išteklių, siekiančių apie 300 milijardų barelių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies, vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: netrukus čia Bitė Pėsėkaitė. Šiuo metu El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl jo visame pasaulyje gali kilti ekstremalių oro reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais kada nors užfiksuotais metais. Prognozuojama, kad El Niño šiemet bus intensyviausias per daugiau nei šimtmetį, perspėjo Jungtinės karalystės meteorologijos tarnybos ilgalaikių prognozių skyriaus vadovas. Ekspertų teigimu šiam laikinam reiškiniui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą trumpam pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Todėl vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra išsilaiko kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, kitose vėsiau ir drėgniau. Kai kurie padariniai juntami jau dabar. Pavyzdžiui, dėl ilgų ir intensyvaus sausojo sezono Indonezijoje įsiplėskė miškų gaisrai, išdeginę šimtus tūkstančių hektarų. Klimato mokslininkų skaičiavimais dėl El Niño pasaulio temperatūra laikinai papildomai pakils 0,3 laipsnio, palyginti su ilgalaike pasaulinio atšilimo tendencija. Todėl ateinančiais metais temperatūra gali būti 1,76 laipsnio aukštesnė už iki pramoninio laikotarpio lygį. Per vienus metus būtų pasiektas toks atšilimas, kokio kito atveju prognozuojama sulaukti tik 2037-aisiais. Atliekamais instrumentiniais matavimais ir klimato modeliavimu duomenys rodo, kad per pastarąjį šimtmetį El Niño reiškinių amplitudė galėjo padidėti maždaug 10%.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijo stotis. Geras.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Po audros daliai Lietuvos gyventojų dar neatkūrus elektros tiekimo, Marijampolės regione darbus pradėjo Lenkijos elektros skirstimo operatoriaus brigados su specialia technika. Vienas didžiausių Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorių į pagalbą ESO atsiuntė dvi brigadas, kurias sudaro 11 specialistų. Į Lietuvą jie atsigabeno dvi keltuvo platformas. Brigados padės tvarkyti su audros padariniais pietų Lietuvoje. Kaip teigė ESO vadovas, vienas didžiausių iššūkių šalinant tokio masto stichijos padarinius yra žmogiškųjų išteklių pajėgumai. Prieš keliarius metus su defektais nutiesusi kelią į Rūdninkų karinį poligoną Šalčininkų rajone, statybos bendrovė FEGDA iš naujo imasi tiesti 4 km kelio atkarpą. Šią savaitę patvirtintas į Rūdninkų karinį poligoną vedančio kelio defektų sutvarkymo projektas bei darbų atlikimo grafikas. Pagal jį FEGDA sustiprins kelio pagrindus ir paklos 4 km ilgio naujos viršutinės kelio konstrukcijos betono dangą. Iki šiol FEGDA leista atlikti paruošiamuosius statybos darbus. Todėl perdavus statinio projektą statybos darbai krašto apsaugos ministerijos teigimu prasidės nedelsiant. Kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė nagrinėsianti skundą dėl buvusios konservatorių ministrės disertacijos, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kitą savaitę darbą pradės tyrimo grupė, kuri nagrinės skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų parlamentarijai Gintarijai Skaistei rengiant daktaro disertaciją Mykolo Romerio universitete. Pasak universiteto atstovės, tyrimo grupė išvadas turės pateikti per 2 mėnesius. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rūpjūčio 10-ąją gavo skundą dėl galimai pažeistos akademinės etikos rengiant daktaro disertaciją. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimo netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumo.
1: Kelimis į užsienį. Buvęs Bosnijos serbų karinis lyderis ir nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų, kurios jam priklauso, pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už karo nusikaltimus įvykdytus per karą Bosnijoje. Serbijos pareigūnai laukia informacijos apie tai, kada Hagos institucijos perduos velionio palaikus. Protestuotojai vakar padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Seutoje Šiaurės Afrikoje ir pareikalavo nedelsiant grąžinti migrantus į Maroką. Policijos pareigūnai atskyrė protestuotojus nuo migrantų, kurie pasitraukė į prieplauką. Anksčiau protestuotojai bandė sustabdyti Raudonojo kryžiaus automobilius vežusius maistą ir vandenį migrantams.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Paskutinį vasaros šeštadienį rugpjūčio 29-ąją Prienų Beržino parkas vėl taps vieta, kur susitinka tradicijos, bendrystė, muzika ir ugnies stichija. Jau šeštąjį kartą organizuojamas duonos ir ugnies festivalis Prienų krašto gyventojams ir svečiams siūlys turiningą programą. Koncertus įspūdinga ugnies teatro šou, cirko ir gatvės teatro pasirodymą, duonos kepimų ir amatų tradicijas, gardžiausio patiekalo konkursą, folkloro kolektyvų sambūrį oi būdavo šventinę mugę, interaktyvias veiklas bei išskirtines patyrimines programas. Lankytojus pasitik šventinė mugė, kurioje bus galima atrasti tautodailininkų, amatininkų dirbinių, įvairių prekybininkų siūlomų gaminių ir gardumynų. Čia pat vyks ir tradicinis gardžiausio patiekalo konkursas, suburiantis Prienų krašto bendruomenės kūrybiškai pažvelgti į vieną svarbiausių lietuviškos kultūros ir šio festivalio simbolių – duoną. Festivalio metu vyks įvairios edukacinės programos, leisiančios iš arčiau pažinti ne tik lietuviškos duonos kepimo tradiciją, bet šiemet ir prancūziškosios. Šių metų festivalyje ypatingas dėmesys bus skiriamas poeto, dramaturgo, Prienų krašto garbės piliečio Justino Marcinkevičiaus kūrybiniam palikimui. Specialioje instaliacijoje lankytojai galės išvysti poeto kūrybos citatas, atskleidžiančias duonos ir ugnies simbolinę reikšmę. Festivalio kulminacija bus skirta ugnies pagerbimui. Dalyviai bus kviečiami draugę kurti laužą, įsitraukti ugnies pagerbimo arba keturių vėjų ceremoniją ir patirti sėkmės kelią vaikščiojimą per žarijas. Organizatoriai kviečia festivalio svečius pasipuošti duonos ir ugnies festivalio spalvų – oranžinės, raudonos, geltonos ar jų atspalvių apranga, arba nors šių spalvų detalėmis kaip išskirtiniu akcentu, papildančiu ryškę ir šiltą festivalio nuotaiką.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Praėjusio savaitgalio audrai tūkstančius vartotojų palikus be elektros bei mobiliojo ryšio. Viena valstybės kontrolės vadovių sako, kad sprendžiant tokią krizę kartu turi veikti visa grandinė tarnybų ir valstybės institucijų. Valstybės kontrolierės pavaduotoja Živilė Kindurytė sako, jog reikia parengti nacionalinės rizikos analizės metodiką, o darbus visose grandyse būtina atlikti jau iki kitos krizės, kad būtų aišku, kam, kada, ko reikia ir kaip pristatyti. Anot Kindurytės pažanga per pastaruosius metus padaryta, tačiau vis dar trūksta geresnės komunikacijos tarp institucijų. Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai. Tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Anykščių rajone šiandien elektros neturėjo apie 6 tūkstančiai vartotojų, Kazlų Rūdoje 450. Savaitės pradžioje šie skaičiai atitinkamai siekė beveik 9800 ir 1200 vartotojų. Prie audros padarinių likvidavimo tiek Anykščių rajone, tiek Kazlų Rūdoje prisideda ir kariuomenė. Po savaitgalio audros telekomunikacijų bendrovės skelbė visiškai atkūrusios ryšio paslaugas. Kaip praneša bendrovės, per audrą fizinės bazinės jų stotys nenukentėjo, tačiau dėl stipraus vėjo griūvantiems medžiams pažeidus elektros linijas dalis jų liko be tiekimo. Prokuratūrai įspėjus statybos inspekciją vykdyti teismo sprendimą, kuo greičiau nugriauti vadinamosius Maskvos namus Vilniuje bei įsakius pastabų dėl derinamos taikos sutarties, inspekcijos vadovas sako, kad pasirinktas kelias bus peržiūrėtas ir bus priimti sprendimai nugriauti pastatą per trumpiausią laiką su mažiausiomis sąnaudomis. Inspekcijos atstovė Viktorija Šinkūnienė teigė, jog pirmadienį su Vilniaus savivaldybė bei nemokumo administratoriumi Šatrijos biuru planuojama aptarti prokuratūros pastabas. Be to inspekcija prokuratūros įspėjimo teismui neskūs. Toliau įvykiai užsienyje. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą jis aptars su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regiono šalių. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. Kalbėdamas apie dronų incidentą Leipcigo oro uoste, Vokietijos vidaus reikalų ministras pažymėjo, kad reakcijos ir priemonės – taip pat ir į praeities atakas reikalauja šalių partnerių paramos. Esą svarbu sudaryti galimybės dalytis pajėgumais. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelią niokojantys potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino 5 žmonių žūtį po trečiadienio nelaimės, tad bendras žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų 100 užsieniečių yra dingę be žinios.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Radio stotis Geras FM.
7: O

0: Radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Gyventojų kompensacijoms reikalinga suma energijos skirstimo operatorius pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas, teigia bendrovės atstovė. Pasak jos, klientams jau pranešta apie priklausančias kompensacijas tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Kompensacijos taikomos tiek privatiems, tiek verslo klientams, tačiau jų skirimo mechanizmai skiriasi. ESO planuoja iki savaitės pabaigos atkurti elektros tiekimą visiems vartotojams, nors gali likti pavienių sudėtingiausių atvejų. Į labiausiai nuo audros nukentėjusius regionus siunčiamos papildomos pajėgos, o prie darbų pietų Lietuvoje prisijungė ir darbuotojai iš Lenkijos. Po savaitgalio audros telekomunikacijų bendrovės skelbia visiškai atkūrusios ryšio paslaugas. Pasak bendrovių per audrą fizinės bazinės jų stotys nenukentėjo, tačiau dėl stipraus vėjo griūvantiems medžiams pažeidus elektros linijas dalis jų liko be tiekimo. Prokuratūrai įspėjus statybos inspekciją vykdyti teismo sprendimą kuo greičiau nugriauti vadinamosius Maskvos namus Vilniuje, bei sakius pastabų dėl derinamos taikos sutarties, inspekcijos vadovas sako, kad pasirinktas kelias bus peržiūrėtas ir bus priimti sprendimai nugriauti pastatą per trumpiausią laiką su mažiausiomis sąnaudomis. Inspekcijos atstovė Viktorija Šinkūnienė teigė, jog pirmadienį su Vilniaus savivaldybė bei nemokumo administratoriumi Šatrijos biuru planuojama aptarti prokuratūros pastabas. Be to inspekcija prokuratūros įspėjimo teismui neskūs. Toliau keliamės į užsienį. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Batalioną rems speciali verbavimo ir mokymo programa. Ministerija išdėstė civilinio ir karinio dronų bei robotikos centro planus, kurį sudarys technologijų centras ir karinė vadovybė. Gynybos ministerija teigė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymuisi į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Naujasis Norvegijos monarchas mirus jo tėvui karaliui Haraldui, sulaukusiam 89 metų, savo valdymo laikotarpiui pasirinko karaliaus Håkono VIII vardą. Šiandien eidamas 90-osius mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Vyriausiasis valdęs monarchas Europoje nuo rugpjūčio 17 buvo gydomas Oslo ligoninėje dėl hemolizinės anemijos. 1991-aisiais Norvegijos sostą užėmęs Haraldas pastaraisiais metais turėjo įvairių sveikatos problemų. Jam buvo implantuotas širdies stimuliatorius, o oficialių pareigų apimtį teko sumažinti. Tačiau jis visada atmesdavo galimybę atsisakyti sosto, pabrėždamas, kad Norvegijos parlamente prisiekė visam gyvenimui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Arlėje nupirksi daug pigiau. Išpardavimą juodą čia radau.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Ditė Česekaitė, sveiki. Užsienio reikalų ministerija pranešė, jog pavyko susisiekti su Lietuvos pilietės, kuri po pražūtingų potvinių Nepale buvo paskelbta dingusia be žinios artimaisiais. Ministerija teigia neturinti informacijos apie daugiau Lietuvos piliečių, kurie būtų paskelbti dingę be žinios. Ministerijos kanclerė vakar pranešė, kad Nepale po pražūtingų potvinių oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Kanclerė teigia, kad potviniui užklupus pasienio teritoriją Lietuvė su piligrimų grupė buvo migracijos pastate. Ministerijos duomenimis Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione. Po gausios kritikos Vilniaus savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo spalio pabaigoje atšaukti 5 savo įmonių valdybas, pranešė administracijos direktorius. Tuo metu nuo lapkričio įsigalioja pasikeitęs darbo kodekso reglamentavimas dėl darbuotojų įtraukimo į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybas. Vilniaus savivaldybės administracija teigia, kad jos sprendimas susijęs būtent su šiais pakeitimais. Parlamentaras Algirdas Sysas sakė, kad dėl šios situacijos ketina registruoti įstatymo pataisas. Tokiu būdu, taisant Seimo jau priimtą įstatymą, kad įpareigojimo į valdybas įtraukti darbuotojų atstovus išvengti nebūtų galima. Siekiama pagerinti vaikams reikalingų ortodontinių paslaugų prieinamumą. Sveikatos apsaugos ministerija patikslino jų teikimų ir apmokėjimų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo tvarką. Kaip pranešė ministerija, atnaujintoje tvarkoje aiškiau nustatoma, kokias paslaugas gali teikti gydytojai, odontologai ir gydytojai ortodontai. Taip pat numatomas papildomas šių paslaugų finansavimas. Tikimasi, kad naujasis finansavimas padės anksčiau pakoreguoti sakančio problemą ir padės išvengti sudėtingesnio bei brangesnio ortodontinio gydymo ateityje. Įvykiai užsienyje. Lenkijos pasienio pareigūnai sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Pasak Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos sulaikymo metu aptikta apie 4000 blokų cigarečių, kurių bendra vertė viršyje 143 tūkstančius eurų. Be 2 Lietuvos piliečių sulaikyti 3 Lenkijos ir 4 Baltarusijos piliečiai. Tarnybos teigimu tyrimas tęsiamas siekiant nustatyti kitus galimai nusikalstamoje veikoje dalyvavusius asmenis. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai buvo paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Rusija ir Ukraina jau kelis mėnesius stiprina tolimojo nuotolio smūgius, vis dažniau taikydamosi į civilinę infrastruktūrą, pavyzdžiui, logistikos sandėlius, naftos ir uosto objektus. Dėl to auga ir civilių aukų skaičius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelyje rajonų palies vėjas, pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Trekaitė. 1000 dalyvių iš viso pasaulio per tradicinį pomidorų mūšį Latomatina, kasmet vykstantį mažame Ispanijos miestelyje Bunjolyje, apmėtė vieni kitus tonomis pernokusių pomidorų. Maždaug 22 tūkstančiai dalyvių, tai didžiausias leidžiamas skaičius, vos 10 tūkstančių gyventojų turinčiame miestelyje, valandą svaidėsi pernokusiais pomidorais. Pagal taisyklės pomidorus prieš metant reikia rankoje sutraiškyti, kad būtų išvengta sumušimų. Į rytų Ispanijos miestelį atvežta apie 150 tonų pomidorų. Kritikai kasmet skundžiasi, kad juos auginant švaistoma dirbama žemė ir dideli vandens kiekiai. Tačiau organizatoriai tvirtina, kad raudonos uogos maistui naudojamos kaip daržovės, auginamos specialiai festivaliui ir sąmoningai skinamos pernokusios. Dėl savo konsistencijos ir skonio jos netinkamos vartoti žmonėms. Remiantis Gineso rekordų knyga, tai didžiausia maisto kova pasaulyje. Renginį finansuoja miestas imdamas 15 eurų įėjimo mokestį ir rėmėjų lėšomis. Šios keistos tradicijos ištakos nėra iki galo aiškios. Viena versija byloja, kad 1945 metais per šventinę eiseną jauni žmonės spontaniškai apsimėtė daržovėmis. Per pastaruosius 20 metų renginys tapo toks populiarus, ypač tarp užsieniečių, kad dalyvių skaičius kartais viršydavęs 50 tūkstančių. 2013 metais pirmą kartą buvo apribotas iki 22 tūkstančių. Nuo tada visi, kurie nėra užregistruoti savivaldybėje, taip pat turi mokėti dalyvio mokestį.
1: Radio stotis Geras

0: Radijos stotis Geras FM.
1: Let's get down to business.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radijo stotis.

0: čia Didė Česlekaitė. Tūkstančiai dalyvių iš viso pasaulio per tradicinį pomidorų mūšį Latomatina, kasmet vykstantį mažame Ispanijos miestelyje Bunjolyje, apmėtė vieni kitus tonomis pernokusių pomidorų. Maždaug 22 tūkstančiai dalyvių – tai didžiausias leidžiamas skaičius. Vos 10 tūkstančių gyventojų turinčiame miestelyje valandą svaidėsi pernokusiais pomidorais. Pagal taisyklės pomidorus prieš metant reikia rankoje sutraiškyti, kad būtų išvengta sumušimų. Į rytų Ispanijos miestelį atvežta apie 150 tonų pomidorų. Kritikai kasmet skundžiasi, kad juos auginant švaistoma dirbama žemė ir dideli vandens kiekiai. Tačiau organizatoriai tvirtina, kad raudonos uogos maistui naudojamos kaip daržovės, auginamos specialiai festivaliui ir sąmoningai skinamos pernokusios. Dėl savo konsistencijos ir skonio jos netinkamos vartoti žmonėms. Remiantis Gineso rekordų knyga, tai didžiausia maisto kova pasaulyje. Renginį finansuoja miestas imdamas 15 eurų įėjimo mokestį ir rėmėjų lėšomis. Šios keistos tradicijos ištakos nėra iki galo aiškios. Viena versija byloja, kad 1945 metais per šventinę eiseną jauni žmonės spontaniškai apsimėtė daržovėmis. Per pastaruosius 20 metų renginys tapo toks populiarus, ypač tarp užsieniečių, kad dalyvių skaičius kartais viršydavęs 50 tūkstančių. 2013 metais pirmą kartą buvo apribotas iki 22 tūkstančių. Nuo tada visi, kurie nėra užregistruoti savivaldybėje, taip pat turi mokėti dalyvio mokestį.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis. Vėjas pietinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.